ноздрями хлана запах крви, і велза хульги тоне в їй. Хце чонгле нових драк. Gdy прагнеш, żebym ci oddala wszystko, co we mnie z krwi i ciała, i z pożądaniem twoim sprząc wszystko, co we mnie z krwi i rząd. O, wtedy pokaż najpierw, jaki sposób zabiera